0: Erkib chikshol, mengetamta hachin rikbishik. Hunch kechri eutehoshela. Yol chuwochu kushri Jesús. Rihunche si balag lok chuwochri Jesús. Risimon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
1: Chata ukok chrech, hachin ritahin kubir.
0: Riare kukoi bakok rib churi wok kushri Jesús. Katekuri kubir chrech.
2: Ahaushel. Hachin kuri rihunri
0: ri Jesús kubir
3: are rihun chekinyana riwa chrech chekinrup na pari qutum
0: kurup riwa pari qutum kate kuri kuya chrech ri Judas che ukuhol ri Simón Iscariote kate kuri rukri chqap wa shia chrech chanim ko kri Satanás pari are ri Jesús kubir chrech
3: ri kabana chi aninak chabana
0: Katekut, mkot hun chkechri uwinak kechbowik hasche kubir wiri chrechri are, rumalne chiruk ri Judas kowiri puak, ekohu hun kikchomach chiri Jesús tahin kubir chrech, chalokori hastak chirahaushik chkech parenimakich, onshane okuya chkechri emebaib, aritachik tichtahik riwa rumal, shashchanim kelubik, aritachi wiri. Chaqab nukut. Artiqchi kelu biri are, ri Jesús kubih.
3: Kamikri, ihilam riuk ohol riachi, kateguri ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare, chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri inko iwuk. Riish, kini tsukuh nari, kateguri. Jehaz simbiech kechre a judío, che jawije kimbe wiriin, riish man kuyatah kishbek e ukamikri shogoje kimbiech weri chivech riish. Riin kinyahun kak pishab chivech, chi lokok ech chbil takiwib. Jehaz ishin lokok em riin, jeri chi lokok ech chbil takiwib riish. Eruk weri, konohel winak kikil nari che riish, ish nutiho shelab. Weri ish, Rugro noheli kush kori loko ebal chbil takibib.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
1: Ahaushel, hawije kat bewi?
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Hawije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah kinaternebeh bipawe uchanim ri. Katekut, kinaternebeh nari pahun ichi apanok.
0: Ri lu kubir chrech.
1: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanim ri. Riin kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach riat.
0: Ri Jesús kubih.
3: Che kayakan nok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim che man awet amta nuwach.
0: Juan capítulo 14.
3: Muban kebikush. Uman kashi wanima, riish che kishkohon chrech ri Dios, shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat, kok e alahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, ri in kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kateguri, kishinkamu biwuk. Arech gela hawije in kowiri in shokujeri ish ishkochila. Kateguri rikolbal hawije kimbe wiri in ri ish iwet amri be.
0: Rimash kubir chrech.
2: Ahaushil. Riuch manketam tah hawije katbe wiri at. La ketam kuri ribe.
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri in kaslemal. Nankota hunk bechuach ritatshel. We ma wu mal ri in. Ri ish, we iwet am nu wach in, shokohe iwet am wach ri rinutat. Chika mikri, iwet am chi wach, e iwilom chi wach ri are.
0: Ri alip kubir chrech.
4: Ahaushel. Chak uturi tat shel chaka wach, e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Alip, humpak ish chine inko iwuk, kateguri man awet am tan nu wach, Rihun che shinril ri in, rilom chi uach ritat shel. Haskoche ka kocho ka bih Chak uturi tachel chkawach La man ka kohtak cheri in In kopari tachel Teguriri tachel kopari in Rihetak tzir che kim bih in chiwech Man kim bih tak chakpawech viri in Eri tachel che hekel wukri in Are arek manovri chak Chishkohon bachwech Ri in kopari tachel Kategoriri tachel kopari in Wema kishkohon chwech Chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chakri. Kasih kasih kim bih chiwech, ri hunche kakhon chwech ri in, shokuhe kubmanari ri are, ri chak che kim ban ri in, kategori kubmanani malah chak china chuwach we chakri. Rumal reche ri in kim bena chuwach ri tatshel. Kategori, ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in, ri in shas kim banna arech ri tatshel, kakikhalashik pari kohol shel. Bekohun hasuwach ki komih pari nubi ri in kin manari weri. Bekini lokokeh ri ish ki kolri ri nupi shab. Kategori kin chaw naruk ri tachel ekuyanari chiwech hunchik akhto liwech arech kori are iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel rech ri sakalakzih cheri wachulew mank kovinta chrech ukula shik. Rumal rech eman kriltak eman retamta uwach. Kategut, ri ishi wet amu wachri are, rumal reche hekeliki wukri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechi na uloki wuk, man nahta chik, ri wachulew man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun kihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko parinutat. Eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupi shabruk, eku kolo, areri rihun ri che kinu lokok eh. Kategori rihun che kinu lokok eh ri in, rinutat ku lokok eh nari ri are. Kategori ri in kin lokok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach ri are.
0: Rihudas, che manare triskariote kubir chrech.
4: Ahaushel. Has cheche ka qala khisah na awib chqawach oh e manareta ka qala khisah awib chuwach re wachulew
0: ri jesus kubir chrech
3: we hun winaq kinu lo qeh ku kol nari irinu tsih irimutat ku lo qeh nari riare kategori ku penari ruk e kaqban qachochri pariare ri hun che man kinu lo qeh ta man ku kol tari nu tsih kategori ri tsih che kitat beh man wesh tari in Shani utzih ritat shel che in taqowinaq uloq. Shinbih weri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagu shlap shel, che kutakna uloq ritat shel pari nubi, rare kuk utnari ronohel rikhastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalah utzil chiwech. Ri utzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kemik ush, mishibih hibib. Ri ish itom ri hastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritachel. Rumal reche ritachel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech. Kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri, panuwiri in man kotahun ukowinem, arech, cheri wachulew kretamah cheri in kinlookeh ritatshel, e cheri in kimanoheri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chujelubik.
0: Juan capítulo 15.
3: Inri inkas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish. Ish hoskem takukab chik, shas rumal ritzih che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, خری خاص نو حقبان وی بری این پاری ایش خری خاص خونو قم چه من کووین تا کویا اوچ پا او تو کل وی و من حقل تا پاری او چه ال اووا شغو خری ری ویچ ری ایش و ما کش حقی پاری این ری اینو چه ال اووا ایش ری ایشو قم ری خون چه حقی پاری این اری این چه کن حقی پاری آره ری خون ری کویا سی بلا تقو وچ و من ایش حقل ایش پاری این من کتا خون خاص واج کش کوینی کی بانو و که خون ویناق من که حقیق تا پاری این که کیا کو بیک خی خاصو کیا کی کو بیری خون اقاب چه اک چاقی خیریک کتگوری کمولو بیک کیا پاری قاق اک کاتیک ری ایش و کش حقیق پاری این اک حقیق ری نوچیخ پاری وانی ماری ایش چی تا ماری خستاق چه کی واخ ری ایش کتگوری کیا تحناری چی ویچ ری ایش ریو قیخیل ری نوتات آره ری چه ری ایش کی یاسی بلاخ ایواچ ای چه ری ایش ایش نوتی خوشلاب خری خاص نو لقاق اشیکو بنام ری تاتشل شکو خری ای لقاق اشیک ری ایش نو بنام ری این چی شقل با پریو لقاق ابل نو کوش ری ایش وکی کال ری نو پیشاب کی شقی ری پریو لقاق ابل نو کوش خری خاصو کالیک نو بنام ری این ریو پیشاب ری نوتات ای این حقیل پاری او لقاق بالو کوش ری آره ری این کم بیخوه ری چی ویچ ارش ری نوکی کتی مال که کخی پاری وانی ماری ایش اک تاقاتیک ری او چلاخ ایکی کتی مال اره واوی نو پیشاب ری این چی لقاق اخ با ایچ بیل تقیوی بری ایش خری خاصی لقاق اشیک نو بنام این من کتا خون ویناق کنی ملاخ لقاق بالو کوش چو وچ ری خون ویناق چی کویاری او کسل مال رو مال کچ ری ایرخ چابین ری ایش ایش وقت چابین و کی بناری خستق چکین تقان چی ویچ کمی کری ایش نو پتانی نیل من کنچاتا چیک چی ویچ رو مال ری چی ری اخ پتانی نیل من ری تامتخ ری خستق کبان ری رخاو ری ایش ایش وقت چابین این چاقی نق چی ویچ رو مال ری چی رو نخیل ری چیخ نو توم رو گری نو تات نو کتوم چی ویچ من ایش تخ ری شینی چاو شنی این شیشن چاو کاتگوری گیشن تاکو بیک اریچ ری ایش کش بیک اکی یا ای واج کاتگوری که حقی ری ای واج شخی گوری رونو خیل خاصو واج کی تاچ ریچ ری تات شیل پاری نو بی ری این گویا چی ویچ ری کن تاکان این چی ویچ اری ویری ری ایش چی لغو قیخ باچ بیل تاکی ویب ویری واجو لیو کرچلاخ ای واج ری ایش چی وی تاماخ چی اری نبی رچلام چی نو واج ری این مخوخ کرچلاخ ای واج ری ایش و تاری ایش ایش ریچ ری وچولیو کو لغاق احنا گوری ری خستق ریچ کتک اوت رو مال ریچ ری ایش من ایش ریچ تاری وچولیو ری این هره تقشیشن سیک ایخ ایش وی سامچو ری وچولیو رو مال کو ویری ری وچولیو کرچلاخی وچ چی ناتخ ری چیخ ری نوبیم چی ویچ ری پتانی نیل من هره تانیم چو وچ ری رخاو ویشن کوکتخ ری این شکو خیگیش که قطح ناری ایش ویش کنی که ری ری نو چیخ ری این شکو خی که کنی که ناری خری ری ای چیخ ری ایش کتک اوت رونو خیل وا ویری که کپن نوا چی ویچ رومال ری نو بی ری این رومال ری چه من که تام تا واش ری خون چه این تا قوی نقو لق ری این وی تا ما تا شیم پی ری این ای ما تا شی این چا بیخ ری ای اره من که تا خون کی مکری کتک اوت وی کامی کری من کویا تخ که سخکیب چو واج ری کی مک ری خون چه کرچلاخ نو واج ری این شکو خی کرچلاخ و واج ری نو تات وی تا ما تا شیمبان ری چک چکی واج چه من کو تا خون چیک بانوی ناق چک واج ری ای آره من کو تا خون کی مک ری کتک اوت کمی کری کلوم چیک کتگوری که کرچلاخ کا واج ری این ای ری نو تات کتک اوت وی ری رو مالا ریچ قصیخ من تخی کری چیخ چی باتالیک پاری کی پیشاب ری ای آره شکتسلاخ نو واج کتگوری من کتا خاص رو مال ریچ اره تق چیک پیناری اختا علی ویچ چه کنتق نا اولاق ری این چی رو اولاق ری تد شیل ری اوشلاب شیل ریچ ری ساقالاخ چیخ چه پتیناق اولاق رو ری تد شیل ری اره کبان نا او چلاخ قطق چیخ پا نووی ری این کتگوت شکو خیری ایش کی بان نا قطق چیخ پا نووی ری این رو مال ریچ چی ری ایش ایش کووک چی پاری او مخی بال اولاق
0: Juan capítulo 16.
3: Shimbi hueri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penariri junkah balcheri junki shukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech. Retakchik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbieta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, Ri in kimbihri sakalaksih chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche ve makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut. Ve kimbe ubik ri in. Kintakna ulokri are chivech. Kateguri. Are takchik peri are. Kukutnari chuwach ri wachulew. Hachikeri itzel. Ri makah. Hachikeri sukil. Hachikeri katbaltsih. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makinivil tachi, nuwach ri. Hachikeri katochtzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahri katochtzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirushlabal risakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak chikpena. Riare kuyanari, rinukihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chiwechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chiwechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kategori man kivilta chinuwachwa. Kategori manahta chikuri kivilchina nuwachri.
0: Kategori. Ich hunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib
1: khaslo wa we kbirch qech manakhta chik kategori makivil ta chinuwachwa kategori manakhta chikuri kivil chinan wachri eri in kimbe u biru kritatshel
0: kbir
2: khaskori manakhta chik maqetam ta khasta krikrak kubikhri are
0: ri jesus kuchobo chik kakh kikta chrech ri are kategori Kubich kech.
3: Rieski kotka i chichi shol puvire hastak che shimbich chivech. Manakta chik. Kategori man kivil tachinu wach wa. Kategori manakta chikuri kivil chinanu wach ri. Kasich kasich kimbich chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut. Ri ibiso balk kestahnari panima lahki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok krilu wech riral, kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, retakchi shiltah wach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri nima lahki kotemal, che shiltah wach hunwinak chuwachuleu. Shokuhe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humul wa. Kategori pahuni malaki kotemal kikohi wiri riwanima. Kategori riki kotemal mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih kimbi hweri chwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chwech parinubiri in. Echikamikri riish mankota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzig. Petinakri kahbal javije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig. Shane pasakir rikin tzijoh nariri tatshel chivech. Pavehun kihri riishkitana hun hasu wachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chivech chekin chawna piwi rukri tatshel. Rumal reche shasariri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche riishkin lokok eh riin. Ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios. Shinelu lok shasruk di tatshel. Kategori shinpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori kinbe u biruk di tatshel.
0: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
4: Kamekri uz kat chawik. Kategori man kot hun kambal tzir kamir.
1: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori man rajawashik tak chek ohun has wach kata chawech ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: La kishkohon chwech in ukamikri petinakri kahbal teguri shopanikri cheri isha kawinheri kihabuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek teguri shaknutukelri kiniyaka nok kategut. Riin manu tukel tah inkolik, ritatshel o wugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko i wugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kikohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
0: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús. Katekurik kai chikah ekubih.
3: Nutat, shperi kahbal. Chaya bari ukihil riak ohol. Erech riak ohol kuyari akihil riat. Kateguri, rikovinem chaya at chrech riare, puvi konohel vinak. Chuya bari hunalik as the malch kech konohel rivinak. Chaya at chrech riare. Arewari hunalik as the mal. Cheri eare ketamaha wach riat. Riat che at shuvish che kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chaya abari nukihil awuk riat, rugri nukihil che kolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu leu, chok ixsak nuk ali samri abi chiki wachri winak cheri shak amu kok chori wachuleu are che aya chwechri in ri e are e awechri at kategori ri at che aya chwechri in eski kolri atsi kamikri ket am chik chero no heri shaya chwech petinak che awukri at rumar rechri khatak tsi che shaya chwechri in shinyach kechri are kategori Shkik ulak e kastir shkik amuk ap cheri in shas awuk inel nakulok. E shkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri e are kinchaw chawech man kinchaw tapuviri wachulew. Shane kinchaw pakiviri she aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori, ronoheli hastak uwach wechri in awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at. Wechri in, eri in kihilam pari e are. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we wachuleu. Kateguri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, u hachari uh. Aretak chi inko in kuk ri e are. Ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. Enu chanjin ri eare. Kategori man kota hunch kech ri eare sa chinak. Shui sa chinak ne ri eral kwal sa chinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Kategut kamikri nakak kim bewi chawech. Kategori pawe uwachulew kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kuk ri eare ronohel ri nuki kote mal. Ri in shin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelach kiwach rumal reche man e el naktach chori wachuleu he hasri in che man in el naktach chori wachuleu. Mankintata chaveche que avesaj ubichori huachuleu. Shanekinta chaveche que acolchu huachri itzel. Ri eare, man restawe huachuleu. Eje hasri inche y man inrestawe huachuleu. Che atioshiri sahri eare pari sakalachzig. Areri atzigri sakalachzig. Jeri hasri at, shinataku lokpawe huachuleu. Shokoheri in, shintaku biri eare pawe huachuleu. Pakiviri eare kintioshiri sahwi bri in. Arech, shokoheri eare ketioshiri sah pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitsihri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke konik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nuk ihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach he hasri uch, che shahun kawach, ri in kopari akanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, hasig etzakat pari shahun kiwach, kategori, arechri wachulew, kretamache atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, he has inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wache hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kik mayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kis shaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam ta wach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, Ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, cheshina lokok ehri in, chpet ba kugri eare. Shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetak chish bitahwiri. Ri Jesús junam kelubi kugri eutuhoshelap. Kekas chakap chrech rinima cedron, gelak ojun ticombal uleu, kok chila, yokoher eutejoshelap, kateguri, rijudas, rikachon nariare, yokoje retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, rijesus ere eutejoshelap, kumblumkip chila, rijudas kukam kibe ricorte ere achmi. Che ta como bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo kukambi chek kukambi tsukbalqaq shokoheri chich rech chokh ri jesus che retam ronohel ri kulmatajik keluloq kategori kubir chkech
3: hachin ki tsukur
0: kubir chech
4: areri jesus ri nazareno
0: kubir chkech
3: inri
0: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokoje kochila kukriare, aretakchi ri Jesús kubirchkech.
3: Inri,
0: ketzalir pakakan, kategori ketzak churuleu, kutachachumulchkech.
3: Hachin kitsuku,
0: kikbirchrech.
4: Areri, Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubir,
3: shbitachchivech che in, kategori. Wekini tsukuhri in, chiabech kechwe eareri, arechke elbik.
0: Shahek uri kastik bantik ribim, mankotahun chkech rishaya chwech nusochom kanok, katekuri ri Simón Pedro, chirukambe hunchich rechchoh, kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katekuri kukatubi ri rik yakab ushikin, rihun upatanihel ri malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech rilu.
3: Chatzalih le chich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat chel chwech, la man kin kumuh tana.
0: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, Diareri uji ri kaifaz. Eare nim chuchkajau pa wejun junabri. Ri kaifaz, are are shikho kikush ri a judío. Shubir chkech.
5: Are utse shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguante nemit.
0: Katekuri, kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokoje jun chik tijoshel. Wejun tijoshel ri eta matal wach rumal ri nim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech ri nim chuchkajau. Katekuri, ri luk kanajkan nakaj rech ri uchiha. Mankok taubik. Ri jun chik tijoshel ri areche eta matal wach rumal ri nim chuchkajau. Kelu lok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha. Ek kowin cherokasashi kubirilu. Rihun ahlak banel uchiha kubir chrech rilu.
6: Riat, laman shokohetak atuti hoshele kuna chile.
0: Kubir riare.
1: Riin maninhunta kuk.
0: Riach patanihel iriachmi kikowokon hunkak. Rumalrechi sibelak ashteu. Kikanakan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanakan kuk chila. Ekumik rib. Rinim chuchkajau kukot uchiri Jesús pakiwi ri eute hoshela epuwiri utzik ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
3: Nimalak pakik inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulik wikip konohel ya judío eman pawalkilta inti honinak. Hasku chekak otnuchi, arechak otoki chire etowinak rinutzig nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
0: Rukwe tzigri, hunchkech riachmi ik ochila, kuyahun kap chupalak ri Jesús ekubig.
2: Tsuchehe wakabig chech wenim chuchkahahri,
0: ri Jesús kubig chrech.
3: Wema uts shinchawik, Chabih ba chwech hachikeri man utztak shimbih. Katek ut, we utz shinchawik suche rech kinach ayo.
0: Katek uri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkajau kaifaz. Katek uri, ri Simón kanajnak chila kumik rib. Kikibig chirech.
5: Laman atta hun ri at chikishol ri euti hoshelab.
0: Ri are kubih chemen juntak, hewa kubih.
1: Hayi, manin juntar inkuk.
0: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkajau. Hun rachalal rihunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
4: La man shatinwil taruk paritikombal uleu.
0: Rilu kubih chikmul chimen junt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifaz. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katoxtig kechri ag romano. Nimalak akabil aretakchi wiri. Ri eare manke oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlo bisag tiki eshajiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri. Ri pilato kelulok kpitik hauje ikowi ri eare ikubig.
7: Gaz katbal tzig ikamo mulok puwi we acheri.
0: Ri eare kikbig chrech.
8: Wetar yare man khunakh banal kashtakh te ukh mash qakamta ulqwa achawech
0: ripilat kubir chkech
7: chikama ubiri ish kate kuri chibana qatokh tsikh puwi khask taqan ri ipishab ri ish
0: ri yahudiyo kikbir chrech
9: ri ukh man jatalt chkech chikakh misakh humwinq
0: shakh kuri qastikh kubantakh ri utsikh shubikh ri Jesús. Aritak chi ishuyao bishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhe kuri, ripilato. Shok chi ubih mul pari pretorio. Kusikih ri Jesús ikubih chrech.
7: Laat at kahawinel ri ea judío.
0: Ri Jesús kubih.
3: La kabih veri pa wech viri at. On enik achi kibin veri chawech panu viri in.
0: Ripilato kubih.
7: La in a judío ri in. Ri aatinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panuk apin. Khas shabano?
0: Ri Jesús kubih.
3: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu lewri. شچوخين تباري ري نوويناق اريش منكين خاستا باكي قابري اي اخوديو كاتيكوت ري واخاوي بالمن قوتا وارال
0: كاتيكوري ري بيلاتو كوبيخ شريش
7: ات اخاوينيل باري ات
0: ري جيسوس كوبيخ
3: خي خيري خاچا كابيخ ري ات ري إن إن اخاوينيل اري رومال واشينا لاشيك اي رومال واشينو البيتش واشوليو اريش كينو الكوتو ري ساقالاختيخ ري خونجي شلو لوغ جيرو ري ساقالاختيخ كوتات بيخ وينو جعبال
0: ري بيلاتو كوبيخ شريش
7: خاص ري ساقالاختيخ
0: اري تقشيش بيتخ بيتخ ري كيل چو بيخ مول چكوش ري اخوديو كاتيكو ري كوبيخ شكيش
7: ري إن من قطع خون خاص واجكين ري قوش تقلق اتوختيخ بويري اري كاتيكو ريش نقطال چي واج چكين تاقبيخ بيخو ونق فريق اشبال لكي واغكو تشكين تاقبيخ بيري كخاوينيل ري اي اخوديو
0: كاتيكوري ككريقاقيخ تشيخمول كيشي اككبيخ
4: من اري تاقا تاقبيخ ري اري اري تا تاقبيخ ري باراباس
0: ري باراباس خون ونق اخبنال كاش Juan capítulo 19 Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech chay chech asiar resultato que ban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom kategori que ko hunket la hatiq chrech ke qibu ko ruk ekbir chrech
4: ocha wach at ahawnel kechri a judío
0: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubirch kech.
7: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach, che takalk atoxtzik puwiri are.
0: Shaherikut, ri Jesus kelulok, ruk rijun ke takik kishchuru ujulom, irijun ke kalaj atziq, kategori ripilato kubirch kech.
7: Chiwilampe, Kowe hon winakri.
0: Are tqchiri in maqtaq chuchqa khawi iri aqchmeya kikil riare kikraqaqex kichi kikbir.
4: Chari papa chori ripal.
0: Ripilat kubir chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chiri papa chori ripal. Rumal rech chiri in mankota hun hasu wach kinriqruk chetaqal qatoxtix puwiri are.
0: ري أخوديو ككبير تريج
9: ري أوه كوهون قبشاب كاتيكو ري كبيهوي قبشاب ري رخوشيك چه ككميك رومال كوكوخ ريب وكوهول ري ديوز
0: هاري تقشي ري بلاتو كتاوي تيغ ري سي بلاغ كوشبير تنا ريب كوكشي خمول باري برتوريو كاتيكو ري كبير تريج ري خيسوس
7: خاوي خي كاتيل ويري آت
0: كاتيكو ري ري خيسوس منكوت خون تيغ كبير Kategori ripilato kubir chrech.
7: La mankina chabeh tariin. La manawet amtach chiriin koko winem panukab. Arech katin sa kopih ubik. Bon katin ripa chori ripipal.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Riat mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri. Ri hunche shin hacho chawech. Arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Kategori ripilato krah kutsakopih biri are kategori ria judío kikrak akh kchi kikbih
4: we katsakopih biri are ri atman atrah chaben tari cesar ri khunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri cesar
0: are tqchi ripilato kutawe khatq tsihri kresa khulok ri jesus kategori kutui barip churi khatbal tsih Pajun kolibal chikbish tzakoma bachchrech Iparichabal hebreo gabata Areri hunkih rech sukamash ri qashbal Patakri waq kakbal Kubih ri pilato chkech ri ahudiyo
7: Chiwilampe le iwahawinel le
0: Ri iare kikrakakeh kichi
4: Chakamisah Charibbacho ri ripipal
0: Ri pilato kubih chkech
7: Chekin ripipari iwa hawinel?
0: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
4: Riuch makwata chihun ka hawinel chuwach ri cesar.
0: Kategori kuhe chubiri are chkech are chkikribba churi ripbal. kategori ke kamu biri Jesus. Eriare kelu biru kri uribal kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah parichabal hebreo kbish Golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike winakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal. Ri Pilato shokohe kuban hunzi banik iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik hewa kubih. Jesús riach Nazareno, ricajawinel riach judío. Huitip talikri, si balach riach judío que kiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, jawije shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ritinamit, shokoje tiptalik pachabal hebreo, pachabal latino, y pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech riach judío, kekbir chrech ripilato.
4: Matzibach, rikajawinel ria judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkajawinel ria judío.
0: Ripilato kubir.
9: Rish tzibatach umal, shtzibatach la.
0: Aretakchi shrip batach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ritak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, hujuntach kech rishikban kicheb chrech. Ishakshiwich kanok rihunuku chik bechrih, wihunukuk bechrihri, munkota ut is balil, chishahunu kemik, chiaksik, ikopan ikem, rumalkwa kikbir chibiltakib.
4: Wamakabito, shanech ketabehuchakik, arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasir bantahik, riktip talik.
1: Chkihach birinuku, chkiwach. Shketabeh huchakik rinuku chekbech rih riwatiak.
0: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan ir rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesus kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo ok eh. Kubir chrech ri unan.
4: Ishok. Kole awale
0: kategori kubir chrech ri junti hoshel
4: kole anale
0: kategori chipawi kahbol ri ri junti hoshel ri kukulah ri are parirachoch kategori are takchi ri Jesus ri tamchik chironohel shkis ubanik arech qastih bantakh ri tiptalik Riare kubih.
4: Kachakih nuchi.
0: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis, hunwoas chik mumatik pa binagri. Kategori, hikipsaku kok chuchi. Are takchi ishtikhtah ri binagri rumal, ri Jesus kubih.
4: Ronohel Spantahik
0: Kategori Kukasahri Uhulom Ishuhachri Rushlabal Sharumal Reche Areuk Ihri Sukomanik Arech Munkanacht Kan Rikibakilal Riwinak Chotakri Ribbal Pari Sabado Rumal Reche Wehun Sabado Ri Hun Nimalak Ih Riahudio Kiktach Rech Ripilato Chek Kahisash Rikakan Kategori ke esa shubi chila. Keperi ishol tato. Kategori ki kakhisah rirakan rinabe. Shokokhe rirakan rihunchik. Che shikrip ba ruk. Ke open ruk ri Jesus. Kategori are takchi kikilo. Chiri are kaminakchik. Man ki kakhisah rirakan. Shane hunchkech ri ishol tato. Ruk hun rabrik ni malakchich. Kuwar chutseltmal ukush. Kategori. Chichanim kelu loq ukikel rachil khoron. Rihunche shilo weri kuyari utsik puwi weri. E qastik rikubik. Eriare retam che qastik rikubik. Arech shokukheri ish kishkohon chrech weri. Ronohel weri shkul matahik arech qastik bantahik ritsip talik.
1: Mankota hunubak kakhisash nari.
0: Khe pa hun tsip talik kubik.
1: que kai narich rech rihun cheskichoto.
0: Chi okowinak chiweri, rishep aharimatea, chehun utehoshel ri Jesús, kneba pawalkil, rumalche kushibihrip chkech ri a judío, kutach rech ri Pilato, arech kuyabech rech kukamobiri ubakil ri Jesús, ri Pilato kuyabech rech.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guajil.

Ilal, hawi ri utana balil ri shikinah, weta syak shikinah ronokhir ri bakilal, hawi kut kekanah kangwi ri siknik, katekut ri Dios, syukoh tak ri utsakatil par ronokhir ri bakilal khachari syrak riare, weta ronokhir syak hun uwacu utsakatil, hawi kuri kowi ri bakilal, syakhek kuri koki utsakatil, katekut syak hun si bakilal, ri bakwach, Mangkuyatak kubih chrechri qabakh mangat rakhaw shekt chwech in shukukheri khulumakh mangkuyatak kubih chrechri taq aqanakh mangish rakhaw shekt chwechri in katekuri ritaquts aqatil ribaqilal chirilik che mangkot uchuqab shas rakhaw shekwich qech katekuri riuts aqatil ribaqilal che qetsela huwachri ukh arini qqiyanim la huqihil katekuri riuts aqatil ريقابقيل تشنيملخ كوخك إشريج أريني خليك تق وجوقيك كقبنو رومال تشريني ملخ تق وتقتيل ريقابقيل مانكوت خليك تق خاسواج رقاوشيك تشريج كاتيكوت ريديوس كوكوخ ريباقيلال أري تشاري كوياني موقيخيل ريخي تق وتقتيل تش مانكوت أوقيخيل أري تش مانكوت خاتشو إيب باريباقيلال شاني أري ريخي تق تقتيل Kikikut kun utzalak ukaan ib rikun ruk rikunjik. Lak ash ko kun utzakatilal ribakil. Ronokhir ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o uqihil kun utzakatilal ribakil. Ronokhir ri utzakatilal kikikot ruk. Khenak ori ri ish ishubakil ri Kristo. Egunokhir ish ishun utzakatil. Katek ori ri sheukohori Dios parikomontiosh. Arena be ekori eta konelab. Paukab ekori asharu tzihri Dios. Paurosh ekori ahtihab. Katekuri arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikatbal tzih. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishta konelab. Laiguno helpuch ish asharu tzihri Dios. Laiguno helpuch ish ahtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korito qobrech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utsalak tak toqob. Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chi are nim chiwach runo helbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq e kechri e angelib we mankotri loqoq e balq ushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashe balutsi ri dios e wetam ronohel taqrik utalik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba korita qatalah kohonik wuk Chek kowin chewk amikubik rikhetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot khun wushikri. Kneba, kinyarro nohel ri khastak wech chikechri emolonel. Ekin khachwe nubakil pari uhulu wukak. We riin mankot lokok ebal kushwuk. We ri mankot khun utzil kubanachwech. Ri lokok ebal kush kouchuchukhal. Ri lokok ebal kush kpatanakhik. Mankurayekhta wach rikhastak rech rikhunchik. Rilokok ebal kush mankuni marsakhta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach rimansuktak. Arek kikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kukohonch rech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashe balutsih ri Dios kasachna wach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etam bal kasachna wach ri. Rumal rech che shahubiq riketam bal. Shukukhe shahubiq riqashe balutsih ri Dios kuk. Katekut aretak chik pena riqasat kasachna wach ri ri shahubiq. Aretak chiri in inak al. Riin kinchawik khachahunak al. Kinchomanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chi riin in hunachichik
Shinyakan.

0: chabeh na we winatri kategori neba rukweri chimankin kita tawi chari ahawshir
1: shakhikuri ritak chabal mankot bal tchikechri ekohone lab shani are kot bal tchikech ri mankot kikohonik kategori ri qashibalut sihri dios mankot bal tchikech ri mankot kikohonik shani are kot bal tchikechri ekohone lab weki muli hiwi pri ish ish komontios kategori ischau patak chabal ekokubi hun chemarnetam tweri on hun chemankot ukohonik laman kikibihtri cheri ish ischuhtakwinak kategut wekonohel kikibi hun tsir rechqashibal utsiri dios kategori kokubi hun chemankot ukohonik on kokubi hun chemarnetam tweri konohel rikayahanik cheri chriare ekonohel kikiban katoktsih puwi riare kukutri rikut alik kopari ranima kategori kushulbari riwach chori wachuleu kukhila khri ri dios ekubi khri chiqasih kori dios chishol ish khina kuta chalashik hasuk isik kimban wetsi khri are takchi kimuli khiwip ish iguno khel kuya o kiban khumbish khuntir kiqarkhisakh khun khasuwach chikut alik kepoship tsir pachun chabal hun tsir rech qashibal tsir kategori chibnar no khela rech ke yakta rikomontiosh wekban hun tsir pachun chabal chichauba shae kep un shae oship chiki khunal ke chawik chaw hun are taqsh chaw ta khri hun chik kategori shakhun ko solo uwach ritsir we mankot hun ashel tsir mischauba matsalik ba chishkanakh parikomon chischauba pari guanima rukri dios riak ashalutsi khri dios shabai kep onshayo ship chichawok erieni qachik chikimnari qatoqtsikh we khunchkech rietuyelik qokhun qutalik khasuuchkrakh kuqalakh hisakh machauba ri khun nabe rumal rech cheigunu khel kishkowenik ki qashe khutsi khri dios chau khun are taqsh chauta khunchek arech kono khel kuqhi riketam bal ekokhe khuntsir rich saqad isbal pariqeqmal rikushlabal riq ashalut sihri dios chikeni mangwi chikiwuch riq ashalut sihri dios rumal rich cheri dios manhun dios takhrech choh shane dios rich ri khamaril hacha parnohel takkomon tiosh kechri eus takwinaq michauri shoqib patqri komon rumal rich cheman yatalt chikech kech awik are chini manok hachagu bihritzih. Weri e are, kakakko ketan maag puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzel wik chaw khuni shok pakomon tiyosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios, on la shakau paninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomag cheri are, khun kashelu tzihri dios, Onchik ori uk aslemal ritiosh lakush labishel ruk chrila. Chuk ma uk ab pawe tzih, chekin tzibak in chi wechri, che khunu pishab ri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwachri are. Khinak ori ishkwa chalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushir sah ishkashiru tzihri dios. Katek ori, mei qatuk, mei qil riwinak, chegechao patak chabal katekut ronohel utschibna epanimala khamarin primera de corintios capítulo 15 eachalashik kingna tisakh chiwech ri utslakh tsikh cheshimbich chiwech echeshik am riish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslakh tsikh cheshukhe kishuk olna weqas kikolo pariwanima Jeri hacha u bishik shimbir inchiwech. We man jeri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Na be shin ya o, shimbir chiwech, ri shink am in. Cheri Kristo, shkamik rech to obispal qawach chuwach riqamak. He khasci batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari u rosh qir, hacha ri tzi batalik. Che shuk utrib chuwach ri sefas, katekuri, chikiwach chik ri ekabla huk. Kategori, hunamukutik rib shubno chikiwuch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. ekich kech ri eare ekona kamikri kategori ekonikachik che ekamainakchik kategori chiare chi shukutri chuchri santiago katechik chikiwoch konojeri eta konelab epari ukis balil kanok shukuhe shukutri chunuwachri in che in geri hacha hunakal chiktsakulok chori uchuch upamri unan rumal rech cheri in are inglahnit chikishol ri eta konela ri in chemantaqalt chuih chikibishta qorel chuech rumal rech cheri in shingwo qatahri u komantiosh ri dios rumal ri utoqri dios chihiwari nu mantaqik in kamikri eri utoqri dios wachininaq parinuk aslemal kategori shane are nimchna rinuchak chuech ronohel ri kichak eare mang intakut Shani are di uto qabri dios chikowuk ri in. Sharu malkuwa ri eare eri in. Are gwari qakutunik ewari ri ishi koho. Kategori, wikibishik che shikastak huwachri kristo chikishol ri ekam naqib. Khas kuje che ikonikak chishol ri ish. Che kikikocho kikibih che mankot kastikhibal wach chikishol ri ekam naqib. We mankot kastikhibal wach chikishol ri ekam naqib. Shukuhe man shikastakht ku wachri ri Kristo. Kategori, we man shikastakht wachri Kristo, man kodu kushri ri qatzih. Shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Kategori, shukuhe na kuri ri uch, uchitzel taq qatal tzih chu wachri Dios. Ruman rech, che shikiyaw bishik puwiri Dios, che riare shualisak wachri Kristo. Kategori, man shualisakht ku wach, we qatzih, che manke kastakht kiwach ri ekam naqib. Rumal rech, che we manke kastakht kiwach ri ekam naqib, shokuhe ri Kristo manch kastakht uwach ri. Kategori, we manch kastakht uwach ri Kristo, mankotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru biruk ri Kristo, she sachna kuri, ri uch, we shakshuwipa we kak aslemal ri, qi omri qiyebal chrihri Kristo, nimdak kok esh qawachri kumal konohel ri winaq. Mangheri takut, ri Kristo shkastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, kheri che konohel kekam pari adam, shukuhe, Konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Kategori, konohel pari kikolbal. Are nabe ri Kristo. Eshas eare chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi ri ukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal chrechri tatshel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabe kolbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kakawinik shas katena, kiukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are buwi, are ri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel khasuwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanim ri. Mankubih tari, che kokri are, che are kchakan buwi ronohel chuwach ri are. Katekuri, Are takchi, ronohel khasuwach kiniman na chrech riare. Rik oholshel, kiniman nari chrech riare. Che uch akom, ronohel khasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta matkheri, khas kikich akri, ri eare, che kikik amri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qastsik che mankik astakht kiwach ri ekam naqib, خاص کوچه که کامری قسنا پاری کی تو قبری ایاره شکو خیری اوخ خاص چه پر رونوخیل که خبال که قیا قیب پاری کش رونوخیل قیغ ری این کوچونو قاق ری کامیکال قصیخ نکود ایش اچالاشیک ایش ری نقیخیل پاری کریستو هیسوس ری قهاوشیل وی رو کوچو مانی کوینق شنچو خین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منگ کستخت کی وچ ریکم نقیب چوخ وقبا چوخ قمون با رومال رچ چه کوخکم گوا چوق کبیخ میش سچ با ریتسل تقچیل کیتسلا خوچ ری اوس کسلیمان قس چیش کستخ با ایمیش ما کونیک رومال رچ چه کونیک اخچی شول ایش چه من قط خون خسوچ که تام پویری دیوس کیم بیخوری رچ ایک ایش بال ری ایش کتکوت کوخون گوا کبیخنا لچگی کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس شوک کی باقیل کیتسلخیک کشالخ اوچابشک و ریخا چکاتیکو منکویت خونکاک اسلمال و مککمک ریخا چکاتیک ات منگاریت ری باقیلال کیک ایولوگ چانی خونلاخ ایخا ری خونلاخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتگو ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رنوخیل وچ ایخا خون باقیلال رنوخیل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری وینق خونویچی کی باقیلال ری چیکوب خونویچی کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچی کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کتک کت خون ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ریکاخ ای خون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خونری ریوق اخیل رقیق، خونچری ریوق اخیل ریق، خونچک ریوق اخیل ری تقطمیل، کتکوری ریوق اخیل خونچمیل، من خونم تروق ریوق اخیل خونچک تمیل. شکوخه خنک او باریک استخبال کی وچ ریکم نقیب، کتیکیک ریک آی وچ، کک استخو وچ باری من کک آیت وچ، کتیکیک ریک اشبال، اکک استخو وچ باری نیملاخ وق اخیل. کتیکیک ریتو قاریل که کاستخو وچ پاری چو قبالیل کتیکیک خونوینق پاری وک اسلمال چو وچولیو که کاستخو وچ پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ری چو وچولیو شکوخه که خون اشلابل باقیلال چی بطالیک وره
0: ری نبه وینق ری آدم هنک اسلی کالخ چمانیک
1: ری کسبل آدم اشلابل چه کویا ریک اسلمال کتیکو ری منگاریت ری اشلابال ری کپی نبی شانی هری نبی کپی ری اوک اسلمال ری باقیلال چوا چولیو کتی کوری پا اوکاب کپی ری اشلابال ری نبی وینق چی کلو بی پا ری اولیو ری هری ریچ ری وچولیو ری اوکاب کپی چی پا ری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچولیو شکو خی کپی ناری ری هری چی ریچ ری وچولیو خی خاص ری وینق ریچ ری کاخ شکو خی کپناری ری ایاره ایرچ ریکاخ خرینکوت ری اوخ چه شقق آهوبی ری وچبل ری ویناق ریچ ری وچولیو شقو خی ری اوخ که قوک آغناری ری وچبل ری ویناق ریچ ریکاخ کی بیخ وری چی ویچ یا چلاشک ری باقیلال ایری کیک ایل من کویتخ که چپ ایخ ری رغوی بل ری دیوز شقو خی ری که قیق من کویتخ که ری چپ ایخ ری رغوی بل ری دیوز شقو خی ری سچیبل من کویتخ کریچ بیخ ری من سچیبل تخ خینا کود ری این کی میخ خون کود الیک خسو وچ چی ویچ من کخ کم توا قنو خیل کتی کود قنو خیل وا کخ کشتخنا چی پا آنی نق چی چنیم وا چی پا خون یوب یتیم گو قچخ پا ریوک ازبال ری روک پال روک او اکاش کتی کوری ککستخ کی وچ ری کم نقیب ایمان که قید چی ری ری اوخ کخ کشتخنا ری رومال ریچ چه رخوشیک ری خون چه که قیک کو کخری رچ ایق ری من که قیتخ ری خون چه که کمک کو کخری رچ ایق ری من که کمتخ کتی کوری اری تک چی ویو من دخیک ری باقیلال ری چه که قیوا کو رچ ایقی ساخ ریب چه ری من که قیتوا ایوی خونو من دخیک باقیلال ری چه که کم نوا کو رچ ایقی ساخ ریب چه ری من که کمتوا چو کمک چو چنیم کوری قصیح کمان تخری ری تیخ تیبا تالک
0: ری کامیکال شبیخ تخی کبی پر ایچ اکانیک کامیکال خویک اوی ری اچ اکانیک کامیکال خویک اوی ری اچ اقبال
1: ریو جو اقبال ری کامیکال اره لی مکاخ اریو چوکا پری مکاخ اره ری قطوخ تیخ کتک کت نیم لخ ملتیو شبل چریچ ری دیوز چکویا ری اچ اکانیک چقیچ رومار ری قهوشل خیسوس کریستو خینک اوری ایش لخ تقوشلال کو چیشک اولوک میشکش تخیک ات ششبینق پر یوچاک ری اخوشیل قسق چیوچ قسیوی تام چی ری ایچاک منشقت کیک اسکووچ پر یخوشیل. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechish lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakanch kechri komontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi sholri ish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak cheshe icha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kinkantan nawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rik alahiwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi parik olbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheriin, mankin wachtak, cheshak panuk ashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, weheri krahri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibir tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari hamarin arechk peguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, weri, kbenari, aretak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish, che ishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, eare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblah kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Acaico, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri, ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwach hun rutsidiwach, ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulihki parikachoch, Kikia obi hun rutsil iwach. Konohel riachalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukritio shlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumal rinuk ap in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht uwach riachaushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utok ob riachaushel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chek opari Corinto. Echkech konohel rietyosh lahtakwinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayaopanak hun rutsil iwach rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, شكوبي سبال قاكوش بارونو خيلكاش كاريقو عريش ريوخ روك ريكو بيسابال كوش ري شكاك عموم شاسروك ريديوس شكوخي كاكو بيساخ كيكوش انيك اخشيك بارونو خيلكاش كيكيريقو رومال ريش شخيري ناكوت شكو سيبالخ كاش عريش ري كريستو رومال وطاق بيساشيك قواش شكوخي رومال ري كريستو ريوخ كوني ملاخكو بيسابال قاكوش لاوخكو اوخ باريك اش وري شارغاوشي كاريشك بي كوبيسابال يكوش اري ايكولو تاخيم لاكو كوبيسابال قاكوش اوخ وري راغاوشي كاريش كبيري كوبيسابال قاكوش چيكو ياري چوقاب چيوش ري ايش باريك اش چيشوكوخي كاقاكوش كولي خري اوخ كاتيكوري قاس قاكوبام ريقيبال چيويخ ايش ري اوخ قتام چيويشكو قوك باريك اجاقيخ چي شکوخه ایش کاری قوک پاری کو بیسابل کوش ری اوخ منگ قاقتخ چی ری ایش متا کی گوی تماخ ایش چلا شک ری کاش چی شقه کل ماخ پاری آسیا هره سی بلخ نیم چواش ری قچو قاب کولک شکوخه من شقی یختخ چی کوخ کسک ری اوخ قس کاری قدبل چیخ ریش کمیکال پاقوی اریچ ری اوخ قیتام چی منگ قاقی کی باد قکوش چی بیل قیب ارینه كخخي كباق كوش ريخ ريديوس چكو والي ساخ كيوش ريكام ناقيد اري اري شو تو قواش شوش ريكاميكال اشو قوخي كوتو اشنا قواش ري روك ري اري كووي ريقي يبال چكو خو تو اشنا خمول ري ري ايش كيش شكونا ري قوك ري اوخ شاس روك ري ايج اويم روك ريديوس باقوي ري اوخ اري چري وطيل كقاريق ري اوخ كو مالا اك ايوينق شو قوخي اك ايوينق باق شي مالتي شنيق بقويري اوخ ريجو مالتي ني ملك قبل اوخ اريري وقت بلتي خري قچو مانك شي روك ام قبي باوي وچوليو كاتيكوري ايوك ايش اريري تيو شيل اري وصيل شي بيتينا قلق شاس روك ريديوس اي من روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني اري روك ريو سي بانيك ريديوس ري اوخ من قد خون خاسو واش چك كقد سي باخ چي واش شانه شویری کش کوین چه او سیکشک اچه او چو بک کتکوری ری این کین ویخ چه قصد قط او چو بک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود اره ری نیم قی قیخیلی وک ری ایش اره نیم ای قیخیل قوک ری اوخ پری او قیخیل قخوشل خسوس روک ونوخی کی بام ری این اره قصد شنواخ کنو پن نپی پری ایتی نیمیت اره چ ری ایش كوخي خونو كاب إسي بانيك كاتي كوري شاس باري تينيميت والي كوبيك كواخ كيمبي باري ماسيدونيا اي باري نوصالخيك چي ولوغ باري ماسيدونيا كواخ چي كينو پن باري تينيميت اي كواخ چي ري إش كيني كامو بيك چي باري خوديا اري تاق چي إخري شينچو ماخ لما نوستخ ري شينچو ماخ اون باري باقيلال بتينا قوي ولوغ ري نوچو مانيك شاخي كوري كووك إن ري خاي اري من خاي تاخ خری خچاری دیوز چه من کوک اشت ریو چیخ ری قچا وی بال ایوک من کپت اوچ خائه ای من خائه تخ رومال ریچ چه ریو کخول ری دیوز ری کریستو خیسوس چه شقیا و بیشک ری اوخ چی شل ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو ایری این من کپت اوچ خائه ای من خائه تخ پریاره شویش کخی ری خائه رنوخی ری چیخ اوخی گیبامو بیشک ری دیوز پریاره او ری قوم وی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخ که قبیخ امین چرچ ری دیوز اره چی کونی ملخو قیخیل کته کوری اره ریاره ری گیه او قچو قب ری اوخ اشو قوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون سخ ریاره اره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو اشو یا پری قانیما ری نبه و سیپانیک ری اوش لبشیل ری این كيم بيخوه ري چيوهج چيوهج ري ديوز اره چي من كيم بانت ري كاش چيوهج چي ري اين وي من اي بناقت چي خمول پاري كورينتو شاني اره رومال چي ايش ري كيشين ويدا پنق ري اوخ من شات اره كقاخ كوختقن پو وي ري كوهونيك من خيط ري ري اوخ شاني اره كوختبان روك ري اي كي كوتي مال رومال ريچ چي كوري اي چوقا پاري اي كوهونيك Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomach, shemang ruk tachik ribis, kinsalakh pariitinimit. Rumal rech chewe wumal in kishbisonek hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankotriare rishinya ubisriin. Katekuri, weri in shintziba khrikastak chiwech cheri iwetam. Shibonoa rechri in mankin bisontak aretak chi kinelubik pariitinimit. Isha rumal kechri eare chishas rakhaw shikwi kikiyari nu kikotemal. Rin chaskin chomahui cherinu kikotemal rin shukuhe ikikotemal igunohel ish. Genakut, bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Rin shishin zibahruk siblahok eh. Eweri man rumal tak arechk kohi ibisri ish. Shane rumal arechki wetamah rinimlach lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis. Manchwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubignu bis iwunohel. Chrechwe huna chiri shas shuwi takalri chrechri uqat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Are chman katsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech che rakawshik cheri ish kukuhiri loko kebalu ikush rukri are. Are takchi. Shishin tzibag, shin chomag, chesha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek paru nohel khasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Ruman rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makah, shane igumalri ish ri chuwachri kristu. Rakhawshik cheri uch, mankoksach tpa uqabri satanas. Rumal rech chiri uch qasqetam rixetak uchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech ken yao bishikri utzlak tzih rechri kristu. Kneba, che xaqatalik khunu chiha chwech paria hawshel. Ri uxlabal mankot khun utzlak uxlanem chrech. Rumal rech che man shinrakta ri wachlal titu. Riin shinyari khun rutzil kiwach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Sibalach maltioshpa chrechri dios, che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch kukejeg, parunohel kolibal ri utzalach kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch, ri uch, koklach roshlab ri kristo, chikishol ri kekoltajek, el chikishol ri kikisachnakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek opari kapikal, eke uk amubi, pari kamikal. Echikechnik achchik hunk okal cheek oparik aslemal ek euk amchiubi parik aslemal. Katekuri hachin kakuwin chrech were kasichnakut cheri uch man ucheritach ege chasri siblach ek I chekikik ayichri utzichri dios man getari shanik rabban pari utzil hechasuch takom rumalri dios echuachri dios kikapichwi were Pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilak takwuch. Chiwach rech uwukshanik kib. Onra hawshik chikakata chiwachri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Qasixnakut ish hunuwukhri Kristo che ish tzibatalik mangrukta tzahbal shane rukri ushlabshel rechrik aslik dios mang ish tzibatalik tacho taqabakh shane ish tzibatalik chori utzlamal ritikh epataqri anima arewa ri utzlakh kubisabal qakush koch wachri dios rumal ri Kristo che naqakh owi che chri dios ri ukh mangkukh kowintakh kqabih chequk ukh betinaqwi khun utz khaswach mangheta riqachuqab betinaqruk ri dios riare cheshukhusukuba arech kukhushik khakhpatnel chrech khunkak chebalqab chemangrech tatsi shane tsibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheri tsib kkamsanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatanakhik ri kamikal Chish tzibash chori abach, kosibla huqihil, erumal nak uri ri eralqual ri Israel manshekowin tchik kikiriu palakh ri Moises rumal ri uqikhil ri upalakh cheshq kokowik lamangaret kunim uqikhil ri chuwachwari ri uqikhil ri patanakhik rech ri ushlabshel shakhikuri weri upatanakhik ri qatbaltsikh kokikhil nimchnari ri uqikhil ri upatanakhik ri sukil weare kakakhunu magri nabe patanakhik rukweni malakh ikhil ri riuk ikhil ri nabe patanakhik man ikhil tari rumal rech chiwek uq ikhil ri shahubiq kuchho sibalakhnim china uq ikhil ri rihun chik kanakh kan chuwach weri katekuri wekowa weqiye balri sibalakh ko kachuqapri pariqik aslimal eri uq man ukherita khekhasri Moises cheshuko humpayu choriu palakh arech ri eral kwal ri Israel man kikiltak rikik izwi rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal pariqekum, shakhekuri, shaskate, patakwek igri, aritak chi kisik ishrik el, uchuchguk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ig kamikri, runokhel takmul aritak chi, kisik ishwa shri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui are takchi, hun kukohon chrech di hawshel, kakta hubiri riu payu. Rumal rech, cheria hawshel, are riu shlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab ria hawshel, chirak owiri, rikirbal ib. Katekuri, konohel riu, chemang chukatalek tarikawach, kilo hachari rik kapono, pahun ilbalawachah, ريوك إخير ريخاوشيل ريوك كوخ إشتاخيك أوخ خيري خاچاوي خون واشي بالري كوخ بينيك بخونك إخيل إي كوخ آش بخونك إخيل چك خيري ريوچاك ريخاوشيل چي أشلابشيل رياري
2: سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 4 رومال كواوي ري ريوك كووي باتنخيك كوك ري رومال ري ريلوغوك إبالو كوش ري ديوس mankobant kep qakush katekut riuh shqik aqkanaq rihun kishbal cheke qame merisah qib riuh mang uqqot pari itsel no hibal shqukhe mankot khos shqban shuk riu tsikhri dios shane ruk riuq alkhaysa shikri saqlakh tsikh riuh uqqot chuwachri dios buir no khel chomabal kechwinaq katekuri wechqutalna ruk khun payu ريوز لقاتيغ شوي چوكو تالكري چكي وچري ويناق چه إسا چيناق چوكو تالكري چكي وچري مانكي كوخونتاغ ري إياري چه ري كي نوخبال شمو يرساغ ري وديوز وي وچو ليو ري شوكي غماريساغ ري كي چومانيك عريش مانكي كيلتاغ ري وچوبلينيك ريوز لقاتيغ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري ياري چه وچبال ري ديوز ريوغ مانك قياتو بيشيك كيب اوخ شوي نه كقياو بشك ري كريستو خيسوس چه خوشل ري اوخ شوي اوخ اخبط نلاب ايوهج ايش رومال ري خيسوس شانه شاس رومال ري ديوز چه شو بيخ چه پاري قيق ام كچوبلين ري چه اره ري اره كچوبلين پاري قانيما اره چه كچوبلين ري اونوخ ري وقخيل ري ديوز چه كو پاري واش ري كريستو كاته كوري ويخون نملاق قينو مال ري اوخ قلوم باشو قول تقبوغ عريج ويخون نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چهو چاك ري ديوز امان قجاكت ري اوغ ري اوغ اوغ كوبا رنوخيل واجك اش كاته كود مان اوغ تقال بيمتاخ نملاق ساچيب الكوش اوغ قوليك كاته كود مان كوبان تكيب قاكوش چواش ري قيبال اوغ اوغتاليك كاته كود مان اوغ وانو بام تكانق اوغ كيقوم بوليو كاتيكوت مانك إسومت تسيخ باقاوي بارو نوخيل كولبال بارو نوخيل قيخ ريوخ قوكام باقا باقيل ريك أش ريش ريوك أميكال ري كريستو أريش ريوك أسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ريوخ كوريقك أسلمال بارو نوخيل قيخ كوخياتخ باريقا ميكال رومال ري خيسوس أريش ريوك أسلمال ري خيسوس شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل شريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتشكون باقاوي ري اوغ
1: Erik aslemalk chukun piwiri ish katekut riuh kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri hekhas ritz ibatalik
0: riin shin kohonik erumal kuri shin chavik
1: shukukhe riuh kuh kohonik erumal na kuri kuh chavik qetam cheriare rishu walisah ri ahawshel jesus shukukhe kuhu wal khisah ri riuh ruk ri jesus ehunam kakohek ri kubano chunakak riare iguk ri ish Eweri, ronoheli wimalri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahek uri, nimlak maltyoshenikri, chrech riukihilri dios. Romalk uwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Ikatiohilal kikakarek ronohel tak ich. Renitz lakash, chesharech hubik kuhusukumah, ekuyahun nimlak, ekun hunaligalak kakihil. Chkechri uch. Chevan aret kqil ri hastaq chikqalxanik eshani arek qil ri mank qalxintax ri hastaq wach chikqalxanik shakhu biq kuchixo eri hastaq che mank qalxintax shaspakhunalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 Riuqetam chewhun chiqbalri chare qachoch pawe uachulewri we kwilinu bik qohun qachoch che shuban ri dios Hun hunalika lakha chik ochikah che mankichakt kiqab riwinak gerinakut riuh kuhik khatik ukamikri esiblah kakah kakatsiaqih riqachoch chik ochikah katekut hachin retangwe uhkona paregwe katiohilalri chikiqiyik onwene elenakchi chikih genakut pawehun chikbalri riuh kuhik khatik rukkash rukweri Manchat qaq chik qiyakan we qatsaqri shani arik qaq chik kokisash rihun atsaq chikri shrih we hunri are chikamikal shas parik aslemal qatsaqwi erish banawik are chko werich qech are ri dios riare cheshyo och qech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri qajuqab qitam chi are taqchi Uhkona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowichrech riahawshel. Rumal rech, che kuhbin pa riqa kohonek, eman kuhbin tpa hun khasu wach che kidetakhek uwach. Riuh, kosi blah kachukab, eare kqax kqiyakan wehun baqilalri. Arech kuhheqi naqax chrech riahawshel. Katekuri, riuh, we kuhkanakkan pawe hun qabaqilri, onwen kqiyakanuk, Riuh kqax chi uh uts chuwach riare. Rahawshik chi riuh uchchanalik kuhkanak chuwach ri uqatbantzih ri Kristo. Arech ronohel winak chqax uchunal kqakam ri utoqbalil ri qachak shqbano. Aretak chi uchkopa we qabaqil we shqban ri utzil on shqban ri etzelal. Riuh chi qitam ri shibrikil chuwach ri hawshel. Kqax chi uts kechoman ri winak. Rumal rech che chuwach ri dios, ri uch uchchanalik uchkolik. Shukuhe, ri in kingweyeh, che pari iwish labal, shukuhe uchchanalik uchkolik. Ri uch, manshat shakmachih chi rukshanishik qib chiwach. Ri uch, shuwiare kqah, kakaya chiwach hun be. Arech nim kiwilwi iwib, kumal ri uch. Shakhekuri kishkowinik kitzalik uwach, ri kitzih ri hachin tak nim kikilwi kib. Rumal ri gastaq chek alkhanik emangare tanim kikilwikip rumal ri gastaq chek oparikanima gerinak ut weri ux shasach ri qachomabal wa weri shar rumal ri utqobri dios ewe qori qanoqbal shar rumal toqobisabal iwachri ish rumal rech che areri loqoq ebal uk oishri kristo kubno uchqech che nimalak qachomah Weshahun chiwinak shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kuri shukuhe shkamik. Riare shkamik pa kiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shani kik asi rumal riare, shkamik shkastak huwach kumal ri eare. Riuh shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hunwinak, Shuwi ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok shkachoma huachri Kristo ruk shakuchoma balwinak ukamikri mangherit chik uchoma shik kikabano rihumwinak chiko pari Kristo riare hunkak upanikri ronohel ririhwinak shkashri rikakwinak kochik waral ronohel weri shasruk ri Dios kpewi rish banowik shikuhutsir shuk riare rumal ri Kristo Eshuyach kech ripatanahik rech rikam o ib. Rumal rech che pari Cristo kowiri Dios, che shibanowik arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir che rech kam o ib. Riuk uhuk eshuach ri Cristo. Hekalik che ri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk, mimalak katach wech weri. Pari ubiri Cristo, chuhutsir baruk ri Dios, riare che manretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokop isbal kawach ri arech suk ilrech ri Dios pariare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 6.
1: Katekuri, ri che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech, arech man ruk te itzel, Kikulah ri usipanik ri Dios, riare kubih.
0: Pari utzalah takih syatin tatabih, pari uqih ri kolotahem syatin kolo.
1: Chiwilampe, kamikri utz riqih, kamikri uqih ri kolotahem. Mangkot hunwinak kqiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mangkot itzeltzih kibishpuwi ri qapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Rukhu nimlah chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankoh wart chakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utsilal pari tiosh lak ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush. Pari saqlak tzih. Pari uchuk abri Dios. Rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakato qib. Pari nim kuhilitah wi, e pari itzel kuhilitah wi. Pari khalum tzih, e pari utz tak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek khekhas uchos tak winak. Kate kuri, ri uch, shas kakabih wi, ri saqalak tzih. Ek banch kech che mang choptal tkawach. Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishak korinto, ri uchruk nimalak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ishyal tlatz pari kanima. Ri uch, shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalik ish chkech uch. Ri inkishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri hunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Has hunam tahil ri chach, ruk ri kekum. Has hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Has hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Has hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hacha shubih ri Dios.
0: Ri in, kohe na wachoch ri chishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bik chishol wewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel has uwach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri.
3: خيري كوبي خري أخ

0: ani puak eri saki puak kia karina kuwach. Ewa were kukut nawa ri ewe talal. Kutik nari ri ibakil khe khaskunk ak. Ri ish. Shimulik ik inomal pawek ikri cheshas arek isbaltak ik. Chiwilampe. Ri puak che man shitok tachkech ri ewa chakip. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakaka huchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwa chulewri khun kiilak ikaslemal eni mal chiwech. Ri ish sibalak shi no khisak iwib ari takchi she kamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atohtsik puwi ri sukilalak winak e shi kamisak. Ri sukilalak winak manchokhin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri akhawshel. Chiwilaba, rehunche kusukumah riulew, riare, ruk okochnik kreyeh riuwech tikon, chikapari nabe. E takhap rech ri nabe ik, e parik isbal takhap rech rik isbal ik. Riish, cheko ikochnik, shokuhe chiyaaba, uchuab ri iwanima. Rumar rech, che riupetbar ri akhawsher nakah chikowi. Riish mischohin ba chishol. Arech riish mankota qatbal tsik kbampiwi. Chiwilampe, riqatal tsik takal chik chori uchitakha. E achalashik, chikamaba inoq chuwach tak riqash, e rikochonik shkiqashek riqashal tak utsik ridios. Riare, cheshkibik ri utsik ri akhawshil. Chiwilampe, riuk qabik, utsalak kech ri eare, chekori kikochonik. Riish, Itom ri ukochonik ri hop. Ewe tam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel, ri are lo okobal ukush, eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe, mikoh ba tzik puwi ri kah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi haech rech, haeri, erikibi haech rech, haeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri qatbal tzik. La ko hun winak chishor ri ish che kuyawaje hunkash, chichaw ba ruk ri dios. La ko hun chek kikotik, chbishon ba. La ko hun uyawab chishol, chiyo sikik ba ri enim tak winak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechaw ruk ri dios puwi ri are. Earech kikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri akhawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri akhawshel, kuwalakhisak nari riare. Weri are ri, ubanom umak, kuitak nari. Chibikba ri imak chbil takiwib, echishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalak to'o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatakik. Rikutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohunik, ko sibalak uchuqab. Ri elias, hun winak cheheri ukhasri ukh, Sibalak ruk ronohel ranima ischaw ruk ri dios, arech manko tahap. Shahek uri, manko tahap shubano chori wachulew, chipawship hunap ruk wakib ik. Katek uri, ischaw chihumul ruk ri dios, katek uri shperi hap chipari kaholok. Eri wachulew shuya taku wach. Ish achalashik, wekohun chishor ri ish, nakk bewi chrech ri sakalaktik, katek uri, Hunchik kamau chi ulok parisa kalaktik. Chretamah ba weri riare, che kutsalik ulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlapal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
1: Rinabe uwuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, Chkech ruinak chechachay kashlanta huinak, nach kihabun wikib, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ridios tachel, chipaoherzig, paritiosh lahushlapshel, arech riare, kenimanik, ek chikish chkir, riukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, hunnimalach sipanik, e hunnimalachutzil. Teuchibal, chechri Dios, tatshel rechri kajaushel Jesús Cristo, riare, cheruk ni malach loko kebal ukush, shukral kualach chihumul, parik hasta jibal wachri Cristo, shkishorri kamanekib, shukral kualach chuach, hun kaselikalach yebal, chuach hun echbal, chemank eitach, manmestach, emank chumuyartach, echekanehinak kamparikach, Rumal toko bisibal iwach riish, che rumal ri kohonik, ri uchukab ri Dios, shishuk olch rech ri kolotahem, che shasan inakri, kukalahisah ri barikisbal. Riish, sibalah kishkikot rumal weri, kneba rahawashik che riish kamikri, koho juntak kashki ashech. Arech, chi parukah mashik, ri heli kalahi kohonik, chi are helik china, chuwach ri kampuak. Rikam puak ceksa cuwas curiak, ekatek kuri. Si balak uts kekil parikak, erumal kuri. Rikohonik kiatah, cini malak uk ikhil, uts alak takcih, eni malak ubantahik cech, ci pariupet bal ri Jesus Kristo. Riare, ciri ish mangkibil tauwaj, katek kuri kilokokeh. Riare aje kiskohon cech ruk ni malak ikikotemal, eruk uk ikhil, kneba ukamikri, mangkibil tauwaj. Shahek uri, ri ish ut retamashik ibanom, chekpena ri, ri hastak uwach, che iweyem pari ikohonik. Ri kolotahem chkeshtak ri ushlabal. Arewa we kolotahem, cheshkinik ohrih, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzih ri Dios. Ri are, cheshkiya ubishik ri tzih kubi ri sipanik, cheresh tokobisibal iwach ri ish, shkash kinik ohrih, shkash kalahin chkiwach, hachike okih, Echachike hastak kuya ubishik. Echachike are reyem ri urushlabal ri Cristo. Che inojinak e are echrech. Aretak che kubich chkech ri jetak kash. Che kurik nari ri Cristo. Ri jetak uk ikhil. Che kpech yakan chuwach weri. Shkalahisas chkiwach. Che mankota hun utzil kikibano. Rechu tokobisibal kiwach yare. Shani rumal tokobisashik iwach ri ish. Shkibich wetzih ri. Wetzih che kia ubishik chiwech. Kumal rik kibih ri utzalak tzih chiwech, pari ubir i tiyosh lak ushlapshel che takom ulog chi parika hulog. Hun tzih cheri e angelib, ruk achishinik ni malak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik aslik alak inohibal, utzubanik ba chi banar onohel khas uwach, chikubay ri weyewal chrih ni malak sipanik chekpenari, rumal utok obyesashik iwach. Aretak chikuk alak esak narib ri Jesus Kristu. Heri, chish ni manel tak alkualashep, Mini mahbar yhetak irayibal hachar yoher tzih kanok, aretak chi mankota inohibal. Shane chi bana ish heri hachar yhun che yush sikim, che tiyosh lah ubantahik riyare. Shoko heri ish, chi bana ish tiyosh lah takwinak paronohel riik aslemal, heri hachak ubih ritzi batalik.
2: Rahawashik cheri ish, ish tiyosh lah takwinak, rumal res che tiyosh lah nubantahik riin.
1: Katek uri, weri ish, Tatshel kishchachech riare, riare chemanareta kukayeh rikekash riwinak, ekubank atok tzih pakiwi konohel winak, rumal rikichak, ruk ni malak shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nah ishkowi chech rikas tzih iwulew. Shokohe, ri ish chiwetamah ba, cheshto iwash chuwach ri etzalalah kaslemal, cheshiwe chepeh chkech rienan itat, shto iwach manruk tahunhas uwach, Cheksa chuwach, sakpuak ong anpuak. Shani ruk hun heli kalah kikel, kikel che hachau kikel hun sakuntuh hun alah chich, ech ach chohalah kikel che areri Cristo. Riare che okisam tza pari umahibal ulok we wachulew. Katek uri, pari ukisbalil, shkalahisa chuwach rumal iwech riish. Riish, che rumal are, kishko hon chrech ri Dios, Cheshuk hasta hisa huwach shas kishol ri kamanakir, eshuyar yuk ikhil chech, arech ri kohonik chech ri Dios, heri jejas ri weyem. Aretak chi ri ish, kishniman chrech ri sakalakzih, ri ish, kitiyosh risah ri wush labal, arech kilogok eh chibili wib ish, hacha ish achalashik. Ruk hun sakilalak anima, chilogok eh ba ich bili wib. Rumal rech ri ish, Shishal kualash china humul ruk huniha, che manksash tawach, rumal rik aslik ala hutzih ri Dios, eche shask kanak kanok, mankota ukisik. Rumal rech, Cherronohel Bakilal, Heri Hachahun Ayes, Erronohel Riohelal, Heri Hachariuk Otsihal Hun Ayes, Rik Ayes, Chakihik, Eriuk Otsihal, Ktsakulok, Katekut, Ryutzir Yahaushel Kanak Kanok Shas Bahunalik, Ewe Tsihri, Areri Utsalak Tsih, Cheshia Ubishik Chiwech. Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel jalajoj chomanik, yetzelalaj chomanik, riachishinik e ronohel itzeltzik. Chibana ba, ishjeri hachariak ala chekateri kialeshik, chibeyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotajem. Jerinak uri, weshkak chiwash cheria hausel, utzalaj ajawaushel. Chishkip barruk riare, chek aslik alajabaj, cheshkipak chich riwinak. Katek ut shchaik, utzalajabaj chunakaj ri dios. Shakuhe ba ri ish, chibana ba ish kaslik takabaj. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha, hunha re chutokob sibal wach hun tioshlak chuchkahawinik. Arech kchishik, hojuntak ushlabalalak tak tokob, che utz chuwach ri dios, chirumal ri Jesús Cristo. Konak ut paritz ibatalik.
2: Kamikri, ri inkin koh parisyon hun abaj rech ri rajawal ha. Hun cha om abaj, hun helikalaj abaj, hachin ri kukuba au ku ishchrih, makbantari ri itzel chrech.
1: Ri ishchek o ri ikohonik, chiwech ri ikhil, katek ut ri hachintak mankotak ikohonik, chkech eare ri abaj cheshkipak chich ri ahchakip. Shokisashche rajawalja. Hunabajche banal kash paribe. Hunabajche kban tzakem rumal. Kikipachkik kakancho we abajri. Rumal rech chech mankekohon tach rech ritzig. Arewa weri esikitalwi. Katekut. Riish. Ishun chaom ija. Ishun ahawinel chuchkahawisanik. Ishun tiosh lahamak. Ishun lokom siwan tinimit. Arech kiya ubishik riutzil rech rihun, rishish sikin chitza chuwach ulok rik ekumal, chikateena chuwach riutzalak chak. Riish, chioher kanok, manishhun siwan tinimit tak, ek ukamik ri, ish siwan utinimit ri dios. Riish, chioher mankota shtokobisa shiwach, ekamik ri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, Ri'in kimbih chiwech, ruk sibalak chukab. Ri'ish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaraltak, kimbih chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chek chokhin ruk ri ushlabal. Chkohi ba, hun utzalak ikaslemal, chkishol ri manikatinamittak. Arech, aretak chik kbish halum tak tzih chiwich, che ish elakomab, Ri eare, aretak chik kilnari otzalaktak ichak, nimrik kilwi ri dios pariuk ik ri upetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel heri chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri akashal utzik, rumal rech chi are ri ahawinel ki utak ulok, arech kikahisak kiwach hachintak rikikiban ri itzel. Earech, utz tzik kbish chkech kumal riwinak, che utz kik aslemal kik aslemak. Rumal rech che arewa riorayebal ri dios, riish rumal che utz kibano. Kitzapig kichiri, rihachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel has uwach, ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish he has ishachpatanihel chrech ri dios, Mi bamba heri, hachak kiban ri eare, chek kiko humpayu, pui ri etzelalak kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokok ek ri echalashik, chishibig ba iwip chuwach ri dios, nim che wilawi ri ahawinel. Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwahaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwahaw, Shane shokuhe chkech riek ashkai takahaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, riuch kakuy rik ash, riman utztach, eweri ronohel chishar rumal riahaushel. Katek uri, hasu wachok ihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikuy rik ash, wa weri, hun nimalach sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal ku wa weri, riish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach riish, eshuya kanjunk amabal no ochchivech, arech riish kiterembech riare, riare, chemanshuban tahun makah, manshrikitah tahun itzel hasu wach pariuchi, riare, chiaretak chik yokik, manko tahun tzik shutsalik wach. Aretak chik o parik ash, mankota juntzik shuchao. Shanek kohon chrech riare, rehunche kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, checho rehunche shutelek chori ubakil, rehetak kamak uj arech ri uj. Aretak chik o kaminak chik chuwach rehetak kamak, kuk aslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotajinak wi, riish shishkunatajik. Rumal rech, Riish, ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamikri, shishtzali hulok ruk riahyuk, chiach chahinel chrech riyugush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak kekohon chrech ritzik, rumal ne, We man kech aktahta rumal rihetak tzik, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretak chik kil rik aslemal cheshas panimalak nimanik, rinimik ihil, makohi ba chishuwich rik ruk ripachum iwi, ruk rik antak puak mulkab e ruk rihetak atziak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha amarinak lak uwash labal, che manksash ta uwach, Wa weri nimalak helik utzil chuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tiosh lahtak ishokib pa ujertzik kanok, rishkeyeh ri dios, ri are, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, risara shunimah ri Abraham, wahawshel shchachech. Ri ish, ishral ri are, aretak chi utz kibano, aretak chi mankishibik ta iwib, Yaretak chi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel qih chi banaba utz pari ikaslemal rukri wushokil. Ish heri rukri yare, nohimal uchab eshik, riare che mankota uchukab, chi yaba uqihil. Rumal rech, che riare, shokuhe ech banel chrech ri isipanikalak kaslemal, rukweri, mankotak ashri, kurikri ichawem rukri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalah iwonohel, shahun iwush labal, ish utzkuk riachalashik, chilokok ehba iwib, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah iwush labal, mitzalih itzel paukashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzik ruk yokonik tzik, shane che iteuchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri, arech ri ish ki wech beh ri iteuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchajih riuk aslemal, ekrah kril utzil patak riuk ih, rahawashik chem kohiba rietzel chorirak, em kohiba rietzel tzik pariuchi, nahba chkohiwi chrech rietzel, echubana ba riutzil, chutzukuk ba rihamaril, echutija anim chrih. Rumal rech, riahawshel ukohom riwokoch pakiwi risukil takwinak, Uko hom riu shikin che utata beshik ri kichawem ruk ri dios. Katek uri, ri ahawshel benak riu palak chkilik, chkik ulela shik ri kikiban ri itzel. Katek uri, hachink banau itzel ri chiwech, veri ish kiban si balak utzil, kneba kirik ash rumal ri sukil, utzalak iwech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokobisebal uwach ri sukil, Mishibik ba iwib chkiwach ri iare, emuban ba kash ri echomanik. Shane chiyaba nimalak uqihil ri ahawshel, ri Kristo pari wanima, yechi amakel chikibai wip chi utsalehishik uwach rikitzih hachintak kitachi wech ri ucholahil ri weyebal katekuri chibanaba were ruk chuchuch tzih eruk utzil chikohibai wuk hun utsalahi wanima hun utsalahi chomanik arech chipuwi rihastak chek kicha chipalah siareri rikchakunche chusachik kikush rihachintak ke yakowik chech ri utsalah ikaslemal ruk ri Kristo are utsri wek qariq ri kash rumal chek qaban ri utsil we arewa ri ureyebal ri Dios chuwash che wek qariq ri kash rumal chek qaban ri tsel shakukhena kut ri Kristo shakumul shkamik rumal resh ri khetak makah ri are sukil rumal resh chet kutok bisah ki wach ri mani sukil winaktah arech ri are kukam qabet chik aw chuwach ri Dios shkamisash ri ubaqilal shiyauk aslemal par yushlabal shakukhe ri are shbeche ubishik ri tzik chkech ri kopache ri iare che ojer kanok manke kohontah chi are takchi shkanah kuk ri kochonik ri Dios patak ri ik are takchi ri noe shuban ri arka che chupam sha ikie ushi winak sha ewak shakib shekoltah chuwach ri ha wehari are wari ukaninak kamikri ri qasna che kishkolovik ewe qasnari manshata esebal ritzil pari qabakil shane are retal rech chuwash ri Dios hun utlah kanima e hun utalal qachomanik chirumal ri ukastahibal wach ri Jesus Cristo ri are che kamikri kopakah pari rik yaqab ri Dios e chushe rakan ri are kohom ri jetak ahawibal ri jetak kowinem.
3: Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig ri kash pari ubaqil, shakukheri ish, chikohiba y chukab, pawehun chomanik. Hachinku kashkolig ri kash pari ubaqil, mankkanah takan ri rimakruk. Arechku kaslemah ri kisbal takik, chekonari ru kaslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubaqil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Si balagish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi. Ritzel tak rayinik. Ritzel ruk rihamaha. Rikishkashche uwi iwa. Ritzel chotak rimesha. Ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chechweri. Ksach kikush cheri ish mankikohta nim kuk ri iare. Eche mankishbeta kuk che ubanik rikash uwik kiban iare. Shahek uri. Si balak ni malak yoik kibano ri eare chikebewe ri chuwach ri are rikbano ri atoxtix pakibi ri kaminak e pakibi ri kaslik rumal nakuwa shiao beshik ri utsalaxtix chishokuxe chkech ri ekaminakib arech ri eare cheshas ban ri atoxtix pari kibakil chkiwach ri winak kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios ri ukis balil ronohel ri hastak Shasta hink kibulok. Chkohiba nimalah inohibal. Chivilai wip arech kas ish uts parich awem ruk ri Dios. Nabe. Kasarech chichahih rihun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech. Cheri lokokebal kush. Kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol. Eshakbam iwish wetek iwip. Chihuhunal. Ruk ri nimalah sipanik che shikam ruk ri Dios. Chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish utstak akhchakir, chuk iarisashik rihetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachari utzik ri Dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has huntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ikhil rumal ri Jesus Cristo. Chachrech ri are ri ikhil, erikowinem chubekik chubesak. Amen. Ishlok alak takwinak. Michomak ba che man ut tariqak, cheshti qitak chishol arrech kishkak mashik parik ash. E michomak ne, che veri khunsachibal kush. Shane kishki kotok, veri ish, kichik rik ash ruk ri Kristo. Arrech, aretak che kuk akhalisak nari uk ikhil, shokokhe ari ish kikokhi ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ash yokik banik rumal ri ubi ri Kristo. Rumal rech, Chidirushlabal rikihil Jerushlabal ri Dios kanajinak kampiwiish. Muriqbak ashkun chishol riish. Sharumal chehun kamisanel. Onkun elakom. Onrumal chehun itzel winak. Onrumal chek yokonik. Katekut. Wehun kurik ash sharumal rech chiach Cristo. Makishba. Nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan webiahri. Rumal rech chekamikri. Shopan uchapale shikri atochtzik rumal ri rachoch ri Dios. Katekuri. Wekuchapale hubanik we atochtzik kukri uch. Hask kikisbech nakuri. Ri rimank kartak kekohonch rech ri utzalahutzik ri Dios.
2: Werisukala huinak kkoltahik ruk kash. Hasuk utik narib ri kubano. Riach makunel eri itzel winak.
3: Shahe nakuri. Rihachintak kirik kash chirheri hachakrah ri Dios. Chki hachaba sikush labal, chirech ri utzalah ahbanal rech. Ahki isanel rech we wachuleu, echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim takwinak, cheik och kashol. Riin che in nim winak, heri has eare. Riin che shimil ri ukashkol ri Cristo. Echeko nukijil parikijil, che manakta chik owi kukutrib. Chiyokuk barijupuk, che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, je has hun urayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach riwinak, shane chibana ba ishkamabal noh chkiwach rijupuk. Katekuri. Aretak chiko pan nari riuk amabal be chkech riak yuk. Riish, kiatak nari riutok balil chiwech. Hun nimalakt ikhil, che manksash tawach. Katekuri, shokukhe riish, che shalitomab, ishkohlab, che nimakri enim takwinak. Che mochochek hiwib, chbil takhiwib. Rumal rech, che ri Dios, kia ukulelak hachintak rikikinimerisak kip, Ekuyari nimala husipanik chkech, rikiki mochochorizak kip. Chi mochochorizak ba iwip chushe uchokabri okabri Dios. Arech riare, kas kishuchelech bari utzalak ik chekurikana. Kas chiyaba bari okabri are, ronohel rekishmayo ruk, rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utziwech. Chkohi ba hun utzalak ikaslemal, ekas chishk asalok. Rikulel chiarerik ashtok, kuakatik heri has hunkoh, ek haninik, etahin kutsuku hachin loch kutiho. Ruk chukab chishkovirba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon riek ochuwachuleu, shokohe tahink kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtah yumal rihubik kash, ridios chiachchake. Eyal rech ronohel nimalak sipanik. Riare che shishusik ich rech rihunalik alak ichil pari Cristo. Kishukovirisak chihumul ri. Kuyach ina ichukab ri. Kishukikipa chinari. Ekuban nari arech ri ish mankishaktak. Chrech riare. Rikovinem chubek ich chubesak. Amen. Riin. Kinzibak wehetak tzik chiwech ri rumal risilbanu. Riare che riin kinchomah hun achalashik che manguk eshtar yutzik. Shishin tzibak, arech riish koke ushib tzik rech ichukab. Eche riish, iwetam che are war yakas tzik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tiosh cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jehas riish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba rirutzil iwach chibil tak iwib, ruk hun tzumanik cherech si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, rishkanahinak pari Cristo. Riukab ubuch rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Risimeon Pedro, ahpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, Cherumal riusukil rika Dios eka kolonel Jesús Cristo. Shkikam hun helik enimalaj ubantajik kohonik, je has rika kohonik riuj. Chiwech riish, rini malach sipanik erini malach utzil, aretakche shiwetamah huwach ri kajawshel. Rumal rech ri uchukab ri dios, shiatach kech ronohel has huwach che rech rik aslemal, eche rech rik aslemanik ruk ri dios. Shubanch kech, arech ri uch ketamah huwach ri are, shuhusik ich rumal ri uchihil, e rumal utzalah uk aslemal. Rumal kuweri, shiatach kech rik inomal, erini malachtak chinik, arech ri ish, kishok pariuk aslemal ri dios, aretakche chish boktahik chuwach rik kis huwach, chekopawe huwachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel y chukab, arech ruk ri kohunik kohi utzalahik aslemal, eruk ri utzalahik aslemal kohi ri inohibal. Ruk ri inohibal kohi ritzakat uk ili kiwim, ruk ritzakat uk ilini kiwim, Kohiri chukab, rukri chukab, kohiri kaslemanik rukri dios, rukri kaslemanik ruk dios, kohiri lokabali kush kech riachalashik, rukri lokabali kush kech riachalashik, kohiri tokobesabal watch iwuk, rumal rech, wesibalak koweri iwuk, weri kubanochi wes cheri ish, manyataltak che mata koichak. Eman yataltaj che mata kiwetamaj huwach ri kajawshel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moy wiri, eri wokoch chiman utzta wiri. Manknataj tari, chres chesach huwach ri umak. Chuwach nakut weri, ri ish, ish achalashik, chikohoba y chokap parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, jeri kibano, shas mankishzak ta wiri, katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari pari junalik rajawibal ri kajawshel eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, amak el kinia obishik wa chivech ronohel kih wehastak ri, kneba, ri ish iwetam chik, ekochi ri chokab pari sakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinnatisak chivech, aretak chi ri in, inko pawehun kapal ri, Arech kas ishk aslik rumal wenutzik. Katek uri. Riin, wetam, cheshas mannak tachi wak ovi. Cheri in kinel ubi wak pa wenukabal ri. Rumal rech cheheri shuk alahisak riakawshel Jesús Cristo chuech. Katek ut. Riin kinok ilwa. Arech aretak chiri in shinelitak ubi iwuk. Riish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Riuk. Mankota shak apas uwach tzik shakaterembek, aretak chi ishkabano cheri ish kiwetamak ri uchukab eri upetbal ri akajawshel Jesús Cristo, shani aretak chi shiletak kumal ri uch ri nimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri dios tatshel ri utzil eri uchihil. Aretak chi ri nimalak ichil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre uetzik ri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak utz nuwach. Wech apal ri, che petinak ulog parikaj, chi uj wi shuchtowik, aretak chi ohkoruk ri are, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitzik ri akashel tak utzik ri dios. E si balak utz, sheri ish ki banch rech wetzik ri, he chaskun chakbal parik ekum. Sikatena kualak richimil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabe kiwetamah weri, mankota hun tzik kech riak ashel taku tzik dios chetzibatalik, kuya oche hun winak shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak, shani are ritios lahushlapshel iuch ikmim vuhun tak winak, Arech kibi hojun tak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, eko itzelalaktak ek ashalu tzik ri dios chkishol ribinak, shokohe kepenare chishol ri ish, e hojun e itzeltak ahtihab chek kiban nari e hojun e itzeltak hukatchik. Che manjetak kechari, tzrech ri ahtih ri shish lokovik ri ish. Esi chanim ri, Kpenari kash pakiwi. Ekiri, rikibena ruk ritzel kik aslemal, ekumal ri eare si balak kiyok nari riuber y sacalachzig. Rumal riu loco kebal kiku ushrech ripuak. Eruk unukik hojun y tsel takzig. Sibalach kichak na puak riu kriish. Katekuri. Rihat balzig pakui man ushlani naktag. Eriutzakik kik aslemal man wari naktag. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chilari angelip cheshimakunik. Shaneshiuk yakubi pari ekumalach siwan. Rech di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apariok ihri at balzig. Weman sheuyata kan chilar yoher wachuleu. Punetane sheukol wachshaki winak ehunch kishol rinoe. Riare chehun winak rech sukil. Aretakchi shupetisah rinimalak alak pakiwi rietzelalak wachuleu. Weriare shukisig pakiwi eshuchaharisah kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih echemanke kohontak. Weri are, shuto tahisa huwach rilot, chesuk winak. Echek ash ubanom rumal riitzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech wesuk winak ri, chekori rachoch kishol ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubich chiri ahaushel, kkowinik keuto parik ash ruinak, che eutz pariki kohonik, ek kowinik keukol ruinak, che manke kohontak arech riare, kubank ash keshchi pariok ihri katbalzig. Eare kunabisah rikebin shrih riteltak raibal rech ribakilal, rik ketzelah huwach ronoher riohastak riahau. Riare, che kinimarisah kip, Riare chek oni malach kibo och, mankotak kishibih kip, aretak chi ke yokonch resh ritak ihil. Katekuri, ri e angelip chiarek o kichukab e kikowinem chkiwach, aretak chi ek och kiwach riare, mankotak hun katok tzik kiya obishik pakiwi riare, chuwach riahaushel. Katekut, ri eare, ehri has riawach che mankichomantak, rumal rikibantahik, Chi erech ketzak nari, echikisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwash che manketam ta ucholaj. He has rik ash kech awaj. He ri nari kash kirikna eare. Ri eare kikash kolikna ri rimansuktaj. Rumal rech chimansuktaj kibano. Ri eare nimalaj utzil kikilori etzelalaj kaslemal kirik pahun chikij. Evinak che shokoli tajinak kij. Iakil pari itzelalaj kikaslemal. Ek kach che kiban itzel riish. Aretak che kiban hunheli kalah waim ibuk riish. Nohinak ri kibohoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kiban ho stak has uwach. Eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ushruk. Ri eare ek yaksak kiban tahik. Aretak che shkikiak kan ri utsalak be. Shkisach ubiki pariuberi balaam. Riare che ukohol ribosor, che shas shulo ok eh rimansuk iltag. Katekuri, riare shas yahyatesh vi rumal riitzel ala huchak, riare hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh rikash uchabeshik ak ashel utzih ridios. Riare, echaki ehtak uki balha, esus che ke uhurih ubi nimalaktak kiakik, chkech iare kolom apanok rinimalak ekum. Kitzichoch nik ach takzich jeman utztach, ruk rakoch chiach, ruk has takzich, kach kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari zelk aslemal. Riwinak ri, iare ri kate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari zelk aslemal. Ri iare, kikichich chkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare echat il pari man utztach, rumal rech, chehun winak, Hat ilik kanak kanok ruk rihas wash chek chakam puwiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animah nachu wash ritzel rech we wachuleu. Aretak che shkichob wash riunohibal riahaushel e colonel Jesús Cristo. Katekuri, kebeche humul pari itzel e keuchak chiri itzel. Riukamul kik aslemal ri, sipalah itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Are uts ri chkech. Weta mata shketa mahu wash riube risukil,
1: Shketamahnak katekuri kikiyachi kankumul ripishap cheshkikamo kukriyareri shbantahri nohibaltzik chekubiheri.
2: Ritzi ktsalik chech utihikri ushap erihun atit ak cheshchaktahrik kubalka tlachiri parishokol.
3: Segunda de Pedro, capítulo 3.
0: Loklaktak achalashik arewa riukap tzibanik chekintzibak chiwech pawekep tzibanik ri rikinatak chiwech kuah kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal chinatak ba rihastak uwach chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiyoshlaktak achalutzik ri Dios erikipishap ri ew apostolos chesas areu pishap ri ahaushel e kolonel Nabe are chiwetamaj cheparikis baltak ih rech we wachuleu, kebe paihojun ri, chekiketzebej wach ri riwinak, eche are kikterembej ri rikirayibal. Ri eare kikibihnari, hawik owiri upet balche uchim, shanechi parikikamikalu lokri akatat, ronohel has wach, jeri kanajinak kanok has pariumajibalu lok ri wachuleu. Ri eare, Mankkahtak ketamak chiojer kanok kohunchik kaj, ehunchik huachuleu. Chechas pariunik yajal, echirumal rija, xelulok ruk riutzig ri Dios. Echokuje rumal weri, rijun huachuleu xsach huach parijun alaj. Katekuri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, xtokan huach ekolom kanak chech rikak chipariokig rikatohtzig, eparik izbaltzig pakiwiri eitzel takwinak. Atekuri, ishlokalaktak achalashik, kunjas uwash cheshas rajawashik wi kiwetamah ri ish, chuwash ri ahaushel, junkih je has mil junap, e mil junap je has junkih. Ri ahaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, je has ubishik kibih ehujun, cheriarek bitahik, shaneriarek o ukochonik kuk, krachche matak ohun kusach rip, Shani are krach che konohel kikesh naki chuwach riutzil. Riuk ich ri ahaushel, kpen ari je has hun elakum. Pawe hun ich ri, rikach nimalach khanin ri, exa chuwach ri, rihastak che khulu pariak khar wach ri. Riuachuleu, eronohel rihastak wach ko chuwach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sachwi wach wa. Ruk weri ri ish, Rajawashik cheko juntiosh lajik aslemal, ek kohiri ichawem ruk ri Dios. Kibeyeh ek ikowishtah riopetbal riopijil ri Dios. Aretak kbantah weri, rikak khanim ri pariqak, ek sach wach ri, erihastak cheko hulu pariqak, kharna wach ri. Katek utri uj, kayam junkak kaj, e junkak wachuleu jawik jekiwi risukil, je jasubim riuchinik ri Dios. Ruk weri. Ishlokaj, aretak chi tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tajinaktaj, emanko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Riu kochonik ri ahaushel, chivilaba jejas kolotajem. Jejas chutzibaj ri lokalaj achalashik Pablo chivech, shtziban chivech parinohibal cheshiatajchech, shokuje. Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, jawik kubik wihuntzik puwi wehastak ri. Koho juntak kastak paweu tzibanik cheshask ash uchobik, chekekum uwach kanak hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shask kuharri ucholahil. E shokuhe hewak kiban ruk nikachik che tzibatalik, e ruk weri riare kisachkib. Katek uri, ishloklak ri ish chiwetam chiweri, Chichajik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba parinimalak sipanik, e pariunok ri kakawshel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare ri kihil kamik ri, chika pariuk ih ri hunalik. Amen.
4: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, شوق على خساخ ريب تقوش ريوخ شقيلو شقيا وبيشيك خي خاص ريليك شقابانو ريوخ كقابيخ تشويتش ويخونا ليك أسلمال ري رياري اتشيك اوش ناقاخ ريتاتشيل شوق على خساخ ريب تقوش ريخستق ووش تي ريوخ شقيلو شقاتو ريوخ كقيا وبيشيك تشويتش أريش ريش شقوخي كومون ريقوخي كيش كوخي قوك ريوخ إرؤوخ وخقوبة وطيل روك ريتاتشيل إروك ريوك أخول خيسو كريستو ريوخ قاسك قاتسباخ رنوخيل ويري تيويش أريش تاقاتالاخ ريقاكي كوتمال كاتيكوري أريواري تيخ تيريوخ شقاتا تيروك رياري إتيريوخ كقيا وبيشيك تيويش ريديوس ساقيل رياري من قط قوم برياري وريوخ كقبيخ تيوخ قو برا اوتسيل روك رياري كاتيكوري ريوخ اخبانق بريق اقوم ريوخ اخبان التسيخ ري اما كقبان تاري ساقا لغتسيخ كاتيكوري وريوخ اخبانق بري ساقيل خيري خاچا رياري تي قو بري ساقيل ريوخ خونام قواج ري بري اوتسيل اريوكي كيل ريو كخول خسوس كوخوش اخش عبيخ ري تيوواج رنوخيل مكاخ ويري اوخ قبيخ ري اوخ من قوت قماك اوخ ساچ نقلي ري سقلاخ تيخ من قوت ري باقاني ما ويري اوخ كقياو بيشيك ري قماك ري اري من قوك ايشت ري ري وطيخ اسوك الاخ ري ري اري هو ساچ ناري ري قماك اكو خوش اخش عبيخ ناري تريش رنوخيل ري اتيل كو قوك ويري اوخ كقبيخ ري اوخ من قوت اوخ ماكوني ناق ري اوخ أخبان التيخ قبان تريش رياري إري وطيخ من قوة أقوك ريوخ
3: Primera de Juan, capítulo 2
4: إي ألاختق والقوال ريين كنتسيباه وري تيويتش أريش ريش من كيش ماكونتاخ كاتيكوت ويكوخون وينق كماكونيك ريوخ كوخون قاشيل قاتيخ تشووش ريتاتشيل أريري خيسوس كريستو ريسوك ألاخ وبانتخيك رياري أري تبال تقوب تشووش تقري قماك منشيوي تشووش ري قماك أوخ شاني شقوخي تشووش ري كيماك كيش كنوخيل ري ووشو ليو روك ويري ري أوخ قطعام تشيكا خاتشوب ووش رياري ويري أوخ كاكول تقري أوبيشاب ري هون تشيكو بيخ ري إن ويتام ووش كاتيكوري من كوكول ترتق أوبيشاب رياري خون أحبان التيخ إري سقال أختيخ من قطع بر رانيما رياري كاتيكوري هاتشين كو كول ري اوتيخ قاستيخ ناكوري جي تساقاتي ناق بر رانيما ري لوق اقبالو كوش ري ديوس روك ويري ري اوخ قتام چي ري اوخ اوخ قو بر رياري هاتشين كو بيخ چي خاقل بر رياري شوقوخي رخوشيك خيري كبينيك خاچاري كبين رياري ايش لوق الاخ ري اين من كنتيباخ تخون كاك بيشاب چي ويج شاني كنتباخ ونوخير بيشاب جيويتش تيري إيش شيكامو تي پر أماخيبال ولوق ويخو نوخير بيشاب ري أريري تيخ تي شيطار إيش كاتيكوت تي إن كنتباخ ونكاك بيشاب جيويتش قاستيخ ناكوت تيكاك جيويتش ري إيش إكاك تريش رياري رومال ريش تيري قيقو مكيلو بيك إري قاستيخ ساقيل كتشوب لينيك تيك هاتشين كو بيخ تيكو پاري ساقيل كاتيكوري ري كراخ ري اتيل تريتش ري راچالال ري اري ري كان يخنق كنوق باري قيقوم هاتشين كو لوقو قيخ ري راچالال كان يخنق باري ساقيل إري اري من قوتا كتاقيك كاتيكوري هاتشين ري كراخ ري اتيل تريتش ري راچالال كان يخنق باري قيقوم كبين باري قيقوم من رتامتا خوخيك بيوي رومال ريش تيك اوك قيقوم تيرو وقوش كنتباخ تيويتش ري إيش إيش يالاختق والقوال رومال ريتش شوب ووش ري إماك رومال ري وبي ري أري كنتي باخ شي ويش ري إيش إيش تاتشيل رومال ريتش جيري إيش يويتام ووش ري أري جي شاس أري ري أري بار وماخي بلو لوق كنتي باخ شي ويش ري إيش إيش ألا بوم إيش ألي توماب رومال ريتش شيش شاكن بوي ري تيل إيش نوتي بام ري إيش إيش يالاختق أك ألاب رومال ريتش تشري إيش إيوت أم ووش ري تاتشيل إيش نوتي بام ري إيش إيش تاتشيل رومال ريج تشري إيش إيوت أم ووش ري أري تشي سيك أو باري أماخي بل إيش نوتي بام ري إيش إيش ألا بوم ish alitoma rumal rech chiri ish ishko iri utzir ri dios kanihna qibuk ri ish iri ish shichakan puwiri tel mi logoq eh wach ri wacho lew iri hashtag wach chik och wach ri are wikohun winak gulogoq eh wach ri wacho lew ri logoq ebalu kosh ri dios mankota pariare rumal rech chero nohel ri hashtag wach ko pare wacho lew ribaqilal chekrah ri tel ri wokochah chekrah ri tel iri unimal ri qinomal men pitnaq tah ruk ri tachel shane pitnaq churi wachu lew ri wachu lew ruk taqri uraibal qash wach katikut hachin ri tukam ri uraibal ri dios ri are shas pa khunalik khiqiri e alah taq akalab pitnaq ri qisbal kahbal ri ish Sito chek pitik hun itzel Kristo. Kategori. Si balahi kiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori. Ruk wiri. Ri u ketam chi u kochi pari kasbal kahbal. Ri eare. Si elu lokchi pari e katinamit. Kategut. Ri eare emanik ote kuk ri uch. Ri eare. Weta iko kuk. Ri eare se kanak nakuri kuk ri uch. Kategut. Rahaw shik chi hiri. Kul matahik. Arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Kategori. Di ishik amri hionsanik chepitnak ruk ritiosh lahubantahik. E iwonohelk ori inohibal. Ish nutzibam. Menshata rumal rech chiri ish matawetam risakalachzig. Shane rumal rech chiri ish iwetam risakalachzig. E rumal rech chimen kota hunzigtalk peruk risakalachzig. Hachin rahnal tzig we manareri hun chikubig, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hun ri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tachel eruk holshel, ri hun che man retamta uoch ri koholshel, shokuhe man retamta uoch ri ritachel, ri hun che retam uoch ri koholshel, shokuhe retam uoch ri tachel. Kategori, chi uoch ri ish, che shitari hashtag uoch, Chi para umahibal ulok chkanah ba kan ibuk ri ish. Wik kanah kan ibuk ri ish ri hashtag chi shita para umahibal shokukhe ri ish kish kanah kan ri parik ohol shel I parik tachel. Kategori. Are wa ri hashtag wach chi ri are shubih chi kuyana ri chi wech. Ri huna li kalah kaslemal. Shinwah shintzibah wiri chi wech pa kiwi ri e are chik kah Kishkisuburish. Kategori. Chiwech ri ish. Rihionsanik chishikam ri ish. Chiruk ri are. Kanihnak kanok iwuk ri ish. Eman rahawashikta chiwech. Chiri ish. Kohun ahtihoshel chiwech. Kategut. Rumalre chiru hionsanik ri are. Kukutronohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalachzig emantzigtaltag. Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishkekelba ruk riare. Henakut ishalachtak walkwal. Kamikri chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik kuk alahisahrib riare. Riukkask kubi rikakush. Earech mkok ishtak rumalrechenahokkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish. Iwetam chi suk riare, chikma ba uqab chero nohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3.
4: Chiwilampe, rilok okebal ukosh, rishuya ritachel chkech, arech uhralkwal ri dios chachkech. Kategori, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, Man retamta kawach are rumal ri, che man retamta awach ri are. Ish lokalah, kamik ri, ri uch uchralkwal ri dios. Kategori, ri kuhushna, maha kukalahisahrib. Ri uch ketam, che are takchi kpitik ri uch. Uch herinari, che khas ri are. Rumal rech, che ri uch kas kikilnari uwach ri are, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubannari, chirrib khe khas riare, che qassuk. Rejunchi kmakunik shokuje kmakunik para itzel. Rumalrechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ish iwetam chiriare shukalajizahri arech kuchupu wachtak rimakaj e pariare mkotajun makaj. Rejunchi kanahruk riare mankmakuntaj. Rejunchi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.